Barabara kabisa mpeno msikilizaji, ikiwa sasa ni dakika 19 zimesalia kutimu saa 3 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na tunawajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya. Mpeno msikilizaji, usiku huu ambao umepita umekuwa usiku mkuu kabisa, usiku wa kuketi chini na kuelekezwa na kupokea maagizo ya Bwana. Mpeno msikilizaji, jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na aswa sana sasa hivi mpeno msikilizaji, wakati ambapo biarusi mtakatifu wa Kristo anaandaliwa, na wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anarejea, anarudi kulichukua kanisa hivi karibuni. Na tunaweza kuone ya kwamba wakati umekwisha, saa imekwisha. Huu ndio wakati wa kuhakikisha tunajiandaa kuondoka mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, kutokana na ujumbe huu nyeti nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea kote kote kutoka kule taifa na jiji kuu kabisa la jiji la kifahari la Sao Paulo, na taifa la kifahari sana la Brazil. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea ujumbe nyeti kabisa na maagizo nyeti kabisa kuhusu kurejeshwa kwa mimbari, kurejesha injili ya kweli. Mpeno msikilizaji, injili ya milele kurejeshwa kwenye madhabahu, kwenye mimbari. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaanza kwa kusema ya kwamba, mpeno msikilizaji, mwenye kanisa anarudi. Mpeno msikilizaji, naye ni Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Na hivyo mpeno msikilizaji, tunahitaji kujiandaa vyema, na tunahitaji kujiandaa kwa udharura kwa ajili ya kuja kwake. Na mpeno msikilizaji, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana sana wa Mungu Baba Jehova kote kote kutoka kwenye mji wa Sao Paulo, taifa la kifahari la Brazil, wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, leo hii shetani amedunisha. Mpeno msikilizaji, shetani ameingia kanisani na kubadilisha injili na kudunisha utakatifu wa Mungu. Mpeno msikilizaji, uzito na unyeti wa utakatifu wa Mungu, na kudunisha na kushusha uzito na ukali wa ziwa la moto, na pia kudunisha ukuu wa damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo na msalaba wake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana leo hii unaona Wakristo wakiishi jinsi ambavyo wanataka. Mpeno msikilizaji, hawajiandai kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini nikasikia wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova kutoka kote kote kwenye jiji kuu kabisa la Sao Paulo kwenye taifa la Brazil, wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, kanisa ambalo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba waliliona, kanisa la unyakuzi, kanisa ambalo litaingia kwenye ufalme wa mbinguni, mpeno msikilizaji, kanisa hilo hakuna Mkristo wa kisasa. Mpeno msikilizaji, hakuna Mkristo wa kisasa, Mkristo wa kidemokrasia, la hasha. Lakini mbinguni kutakuwa na kanisa takatifu peke yake, Wakristo watakatifu peke yao. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha maono ya tarehe 8 mwezi wa Disemba mwaka wa 2021. Na katika maono hayo wanabii wa utukufu sana na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anaamrisha kanisa na tuamrisha turejeshe injili ya kweli. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba katika maono haya ya Bwana walikuwa wamesimama upande wa kushoto wa madhabahu wa mimbari. Mpeno msikilizaji, wa madhabahu na mimbari iko pale mbele, na mimbari ya kisasa, mimbari ambayo ilikuwa kwenye madhabahu katika maono hayo ni mimbari ya kisasa, mimbari ya glesi, mimbari ya rangi ya samawati, navy blue. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipotazama mimbari hiyo, ilikuwa imepasuka, ilikuwa imevunjika. Mpeno msikilizaji,
wanabiwa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba katika maono haya tarehe 8 mwezi wa Disemba mwaka wa 2021 Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe aliwaamrisha wanabiwa kuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe alishusha Mungu Baba Jehova alishusha mimbari ambao kutoka binguni ghafla bin-vup kwa haraka kabisa mpeno msikilizaji na wanabiwa kuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mimbari ambayo Mungu Baba alishusha kutoka binguni ilikuwa mimbari ambao mbao ya kale kama mbao ya msalaba na Mungu Baba Jehova Yawe akawaambia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba waiweke kwenye nafasi ya mimbari na mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara hiyo mpeno msikilizaji walitazama kwenye nafasi ya mimbari na bado ile mimbari ya kisasa mimbari ya glesi ilikuwa pale mpeno msikilizaji na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji jambo moja ambalo walijifunza mpeno msikilizaji na jambo moja ambalo wanalifundisha kanisa ni ya kwamba wakati ambapo Bwana anaamuru wakati ambapo Mungu anakutuma anakuamuru anakupatia ujumbe mpeno msikilizaji hata kama ieleweki hata kama mpeno msikilizaji kwa mawazo ya kibinadamu ujui itatendeka namna gani wewe tu wewe enda tu mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ujumbe unao mwenyewe na letu jukumu letu mpeno msikilizaji ni kupeana jinsi ulivyo na wakati ambapo unapeana ujumbe wa Bwana na kuwasilisha na kupeana ujumbe wa Bwana jinsi ulivyo mpeno msikilizaji basi Mungu ataendelea kukutumia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo walienda kushika ile mimbari kuiweka kwenye nafasi ya mimbari mpeno msikilizaji kwenye madhabahu walipata mikono ya Mungu Baba mwenyewe ingali ilikuwa imeshikilia mimbari na hapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ujumbe nyeti kabisa ambao Bwana alipeana pale ni ya kwamba mpeno msikilizaji hii kazi hii jukumu la kurejesha mimbari ni muhimu na nyeti sana sana kwake Mungu Baba Jehova kiwango kwamba yeye mwenyewe anahusika mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo walishika ile mimbari pamoja na Mungu Baba mikono ya Mungu Baba mwenyewe kwenda kuweka mimbari ile ya mbao mimbari ya binguni kwenye nafasi ya mimbari ile mimbari nyingine mara moja ghafla binvu ilitoweka mpeno msikilizaji hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mpeno msikilizaji walijiuliza maswali mengi ya kwamba kwa nini Mungu hakurekebisha ile mimbari ambayo ilikuwa imevunjika mimbari ya kisasa mimbari ya glesi Mungu alileta mimbari nyingine mpya kabisa mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji ya kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja hapa duniani katika misheni yake ya ukombozi na kisha akaenda msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka mpeno msikilizaji na kisha akapaa juu kwenda mbinguni aliacha mimbari moja

wakati ambapo mtu yeyote, mchungaji yeyote, mtu yeyote anabadilisha injili, mpeno msikilizaji, na kubadilisha ujumbe na kusema ya kwamba sasa tumekuwa wa kisasa, sisi ni watu wa kisasa, tunabadilisha injili na kuleta injili ya kisasa, injili ambayo mpeno msikilizaji inatoshana, inaingiliana na injili na usasa wa leo hii. Mungu anakataa, anaikataa hiyo injili kikamilifu, anakataa huo ujumbe kikamilifu na kusema ya kwamba sio wake. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ujumbe ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliuacha kwenye mimbari ni ujumbe wa wokovu, ujumbe wa damu na msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpeno msikilizaji, na hivyo basi tukiubadilisha ujumbe, tukibadilisha injili, basi mpeno msikilizaji, mimbari hiyo na ujumbe huo unaacha kuwa ujumbe wa Mungu mpeno msikilizaji na kuwa kitu kingine, na Mungu anaondoa na kuharibu na kuondoa kikamilifu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sababu ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe aliwaonyesha maono hayo ya kurejesha injili ya kweli, mimbari ya kweli kwenye madhabahu, mpeno msikilizaji, ni kwa sababu ya kitabu cha Mathayo mlango wa saba, kitabu cha Mathayo mlango wa saba mstari wa 21 hadi 23. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea andiko hili kote kote kutoka kwenye taifa la Brazil, mji wa kifahari wa Sao Paulo. Na neno la Bwana linasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo wachafu, na kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kote kote kutoka taifa la Brazil, mji wa kifahari wa Sao Paulo, wakatuonya mpeno msikilizaji ya kwamba tunahitaji kujichunga sana hata zaidi, kwa sababu mpeno msikilizaji, sio kila mtu ambaye anaenda kanisani na kumwabudu Mungu na kutoa sadaka ataingia kwenye ufalme wa mbinguni, ila jinsi ambavyo neno la Bwana linasema ya kwamba ni wale tu ambao wanatenda mapenzi yake Mungu Baba Jehova hapa duniani. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huo wokovu wa kisasa ambao unaona kote kote kwenye ulimwengu, kwenye mataifa ya ulimwengu, kwenye maisha ya Wakristo, ambapo Wakristo wanakuja na kuketi kanisani na kuanza mpeno msikilizaji kuhubiriwa injili ambayo ni tamu kwa mwili, injili ambayo ni ya kisasa, mpeno msikilizaji, huo wokovu wa kisasa na Ukristo huo wa kisasa ni hatari sana mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe nikasikia wakisema kote kote kutoka kwenye mji wa kifahari wa Sao Paulo ya kwamba jambo mbaya kabisa ambalo linaweza kukutendekea ni uwe kanisani, umeketi kanisani ukimwabudu Mungu kila Jumapili, na kisha ukifikiria ya kwamba unaingia mbinguni, na kisha siku hiyo itakapofika Bwana Yesu mwenyewe akwambie ya kwamba kamwe sikukujua. Hilo ndilo jambo hatari kabisa, jambo mbaya kabisa ambalo linaweza kukutendekea mpeno msikilizaji. Na hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, wokovu wa kweli lazima utufundishe kutenda mapenzi yake Mungu Baba. Mpeno msikilizaji, na nikasikia na mpeno msikilizaji nikisoma kwenye

maandishi yangu yale ambayo niliandika kutoka kwa ujumbe huu nyeti kabisa mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kutenda mapenzi ya Mungu sio rahisi, kufanya kazi ya Mungu kutii, kutenda mapenzi ya Mungu sio rahisi, haswa sana kwenye kizazi hiki kiovu, kizazi cha kisasa mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatupatia mfano wa Nuhu, ya kwamba Nuhu ili kutenda mapenzi ya Mungu alijenga safina kwa miaka 120. Watu wakimdhihaki, watu wakimtukana, na hata baada ya miaka 120 hakuna hata mtoto mdogo ambaye alikubali injili ya toba na kumpokea Bwana Yesu, hakuna. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatupatia mfano wa Danieli, ya kwamba Danieli ili kutenda mapenzi yake Mungu ilimgharimu, ilimbidi atupwe kwenye tundu la simba mpeno msikilizaji, ya kwamba hata Paulo ili kutenda mapenzi yake Bwana wetu Yesu Kristo mpeno msikilizaji ilimbidi akatwe kichwa mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatupatia mfano wa Petro, ya kwamba Petro ili kutenda mapenzi ya Mungu ilimbidi ajadiliane na wale ambao walikuwa wanamuoa, ya kwamba akimwambia kwamba pana Bwana wangu Yesu Kristo tayari amesulubishwa juu, na hivyo kwangu mimi nisulubisheni juu chini. Mpeno msikilizaji, kichwa chake chini, miguu juu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba kutenda mapenzi yake Mungu Baba hapa duniani sio mchezo, sio rahisi, sio mzaha, la hasha. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema kunao wokovu, wokovu wa kweli, wokovu wa kwanza, ambao wakati ambapo unahubiriwa mpeno msikilizaji, wokovu huo unaleta hofu ya Mungu kiwango kwamba watu hawaogopi tena mauti, hawaogopi kifo, ya kwamba watu wanapopokea wokovu wa kweli wa Kristo, tunapopokea wokovu wa kweli mpeno msikilizaji, ni afadhali mtu atuue, lakini hatuwezi kumkana Bwana wetu Yesu Kristo. Ile hali wokovu ambao unahubiriwa leo hii ni wokovu wa kisasa mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba ni lazima tujichunge, lazima tujitahadhari mpeno msikilizaji, kwa sababu watu hao ambao Mungu anaonya hawataingia kwenye ufalme wa mbinguni ni watu ambao wako hata na huduma zao kanisani mpeno msikilizaji. Ni watu ambao wanaamka kila asubuhi kabla hata ya kuendelea na shughuli zao, wanapiga magoti jambo la kwanza wakiamka na kumuomba Mungu, ya kwamba kabla ya kukula chakula wanaomba Mungu, wanamshukuru Mungu. Kabla ya kwenda kulala wanamuomba Bwana wetu Yesu Kristo, wanamuomba Mungu mpeno msikilizaji. Mkasikia ya kwamba mpeno msikilizaji, sababu ambayo Mungu aliwapatia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba maono haya tarehe 8 mwezi wa Disemba mwaka wa 2021 ni kutusaidia mpeno msikilizaji, ili ya kwamba tujichunge, tujitahadhari, tujiandae, tusije tukasikia maneno haya ambayo ni maneno mazito sana, maneno yake Bwana wetu Yesu Kristo kwenye Biblia. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, ni jambo hatari sana, ya kwamba ni jambo hatari sana uishi maisha yako yote, uishi muda huu wote kanisani mpeno msikilizaji, katika wokovu wa kisasa
na siku hiyo na kisha siku hiyo itakapofika Bwana wetu Yesu Kristo akwambie kamwe katu siku kujua siku jui mpena msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpena msikilizaji sababu ambayo Mungu Baba Jehova aliwapatia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba na kuwaonyesha maono haya tarehe 8 mwezi wa Disemba mwaka wa 2021 maono ya kurejeshwa kwa mimbari ujumbe wa kweli mpeno msikilizaji injili ya milele ni kutusaidia sisi tusije tukacheza tukafanya mzaa na kuishi maisha ya kisasa wokovu wa kisasa na kisha tukajipata tumeteleza na kuingia kwenye majira ya dhiki. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova kote kote kutoka kwa mji wa Sao Paulo, mji wa kifahari kwenye taifa la Brazil wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji hakuna yeyote anaweza kustahimili majira ya dhiki. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba tayari wamemuona mpinga Kristo yule mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 ambaye mpeno msikilizaji atakuja katika majira ya dhiki. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha maono ya tarehe 14 mwezi wa Mei mwaka wa 2026 mwaka huu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova walimuona Bwana wetu Yesu Kristo jinsi ambavyo atakuja katika siku ya unyakuzi mwana kondoo wa utukufu wa Mungu atakavyokuja katika siku ya unyakuzi kulinyakua kanisa na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba katika sehemu ya pili ya maono hayo walimuona mpinga Kristo mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13 na wakaona ya kwamba kichwa chake mojawapo ya kichwa chake kilikuwa na jeraha lakini jeraha hilo limepona mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe tayari amewaonyesha mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13 mpinga Kristo mwenyewe mpeno msikilizaji na ni mkatili hauwezi kumshinda wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatukumbusha maono ya tarehe 26 mwezi wa Mei mwaka huu wa 2026 wakati ambapo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova walimuona mpinga Kristo jinsi ambavyo atakuja kutoka kwa bahari mpeno msikilizaji jinsi ambavyo atatokea kutoka kwa bahari pembe zake kwanza vichwa vyake vingi kwanza mpeno msikilizaji na maji yakitiririka yakimwagika kutoka kwa mgongo wake yakirudi kwa bahari mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni mnyama wa kutisha anayo maumbile ya kutisha mpeno msikilizaji na anafanana na chui wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba anakuja kuwaangamiza watu wa Mungu kuwaharibu na kuangamiza watu wa Mungu katika majira ya dhiki hivyo mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunahitaji kujichunga mpeno msikilizaji wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa kwanza hadi wa 8 na neno la Bwana linasema yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari nami nikamuona mnyama akitoka ndani ya bahari mnyama huyo alikuwa na pembe 10
na vichwa saba, akiwa na taji kumi kwenye hizo pembe zake, na juu ya kila kichwa kulikuwa na jina la kukufuru. Mstari wa pili, mnyama yule niliyemuona alifanana na chui, lakini miguu yake ilikuwa kama ya dubu na kichwa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu zake, kiti chake cha enzi na mamlaka makubwa. Kimojawapo ya vichwa vya huyo mnyama kilikuwa kama kilichokwisha kupata jeraha la mauti, lakini jeraha hilo la mauti likapona. Ulimwengu wote ukashangaa ukamfuata huyo mnyama. Sari wa nne, watu wakaliabudu lile joka kwa sababu lilikuwa limempa huyo mnyama mamlaka yake, na pia wakamwabudu huyo mnyama na kuuliza, ni nani aliye kama huyo mnyama? Ni nani awezaye kupigana vita naye? Huyo mnyama akapewa kusema maneno ya kiburi na kukufuru na kutumia mamlaka yake kwa muda wa miezi 42. Akafungua kinywa chake ili kumkufuru Mungu, akilitukana jina lake na mahali aishipo na wale wakaao mbinguni. Pia akaruhusiwa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya watu wa kila kabila, jamaa, lugha na taifa. Nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama, yani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni muhimu sana kujua kumhusu huyu mnyama na ukali wake na ukatili wake, ili tusifanye mzaha na tukaingia kwenye majira yake, kwenye majira ya dhiki. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba hata kanisa la karne ya kwanza pia nao, mpendwa msikilizaji, walipata kujulishwa na kufahamishwa na kuelezewa kuhusu huyo mnyama, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 18 na mstari wa 19, na neno la Bwana linasema, watoto wadogo, huu ni wakati wa mwisho. Kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja, hivyo basi wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja. Kutokana na hili tuwajua kwamba huu ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu hasa. Kwa maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangelikaa pamoja nasi. Lakini kutoka kwao kulionyesha kwamba hakuna hata mmoja wao aliyekuwa wa kwetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kote kote kutoka kwa mji wa kifahari wa Sao Paulo wakasema ya kwamba iwapo kanisa la karne ya kwanza walionywa dhidi kuhusu mpinga Kristo, mpendwa msikilizaji, basi ni muhimu sana zaidi kiasi gani kwetu sisi kupata kumjua huyo mpinga Kristo na kujua sifa zake na tabia zake, ili mpendwa msikilizaji tusifanye mzaha na wokovu wetu na tukateleza na kuingia kwenye majira yake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa kwanza na mstari wa pili, na neno la Bwana linasema, kisha nikiangalia wakati mwanakondoo akivuja. Mara tena mstari wa kwanza na wa pili mlango wa 6 kitabu cha Ufunuo, neno la Bwana linasema, kisha nikaangalia wakati mwanakondoo akivunja ile lakiri ya kwanza
miongoni mwa zile saba. Ndipo nikazikia mmoja wa wale viumbe wanne wenye uhai akisema kwa sauti kama ya radi, njoo. Nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mweupe. Yeye ambaye alimpanda alikuwa na upinde, naye akapewa taji. Akampanda akatoka akiwa kama mshindi aelekeaye katika kushinda. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huyu ni mpinga Kristo ambaye, mpendwa msikilizaji, atakuja akijaribu kumuiga kufanana naye Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 11, na neno la Bwana linasema, kisha nikaona bingu imefunguka, na hapo mbele yangu akiwepo farasi mweupe ambaye yeye aliyempanda aliitwa mwaminifu na kweli. Yeye huhukumu kwa haki na kufanya vita. Macho yake ni kama miali ya moto, na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi. Ana jina lililoandikwa ambalo hakuna mtu yeyote anayelijua isipokuwa yeye mwenyewe. Amevaa joho lililochoviwa katika damu, na jina lake ni neno la Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mpinga Kristo anakuja na ni mtu muovu, muovu, muovu kabisa, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba anakuja akijaribu kujifananisha, kumuiga Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuonya ya kwamba iwapo hatutajiandaa vyema sasa hivi na kuchukulia wokovu wetu kwa uzito na kujiandaa vyema na kwa uzito na kwa unyeti, tutajipata tumeteleza na kuingia kwenye majira ya huyo mpinga Kristo. Na huyo mpinga Kristo hakuji kucheza. Amepewa nguvu na mamlaka ya shetani mwenyewe, na amepewa nguvu za kushinda watu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tujiandae na tujichunge, kwa sababu wakati huo wa majira ya dhiki hakutakuwa mpinga Kristo atakuja na kuharibu na kusimamisha na kuondoa ibada ya Mungu. Na iwapo mtu yeyote atataka kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, ili kumwabudu Bwana Yesu, mtu huyo ni lazima atachinjwa, lazima atakatwa kichwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa, mpendwa msikilizaji, na ya kwamba mtawala huyu ambaye anakuja, mpinga Kristo huyu ambaye anakuja, atakuja na kuchukua utawala wa ulimwengu wote mzima. Hakutakuwa na mahali pa kujificha, akitumia hizi teknolojia za kisasa za kiliunde, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata huyo mpinga Kristo, mnyama wa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13, atakuja, mpendwa msikilizaji, akitumia udanganyifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 1 hadi 12, na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji,
maji. Kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa kwanza hadi 12, neno la Bwana linasema: ndugu, kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu pamoja mbele zake, tunawasihi msiumbishwe kwa urahisi, wala msitiwe wasiwasi na roho wala neno au barua inayosemekana kuwa imetoka kwetu, isemayo kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu yeyote na asiwadanganye kwa namna yoyote, kwa maana siku ile haitakuja mpaka uasi utokee kwanza, na yule mtu wa kuasi adhihirishwe, yule ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. Yeye atapingana na kujitukuza juu ya kila kitu kiitwacho Mungu au kinachoabudiwa, ili kujiweka juu katika hekalu la Mungu, akijitangaza mwenyewe kuwa ndiye Mungu. Mstari wa tano: je, hamkumbuki ya kwamba nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia mambo haya? Nanyi sasa mnajua kinachomzuia, ili apate kudhihirishwa wakati wake utakapowadia. Maana ile nguvu ya siri ya uasi tayari inatenda kazi, lakini yule anayeizuia ataendelea kufanya hivyo mpaka atakapoondolewa. Hapo ndipo yule mwasi atafunuliwa, ambaye Bwana Yesu atamteketeza kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kabisa kwa utukufu wa kuja kwake. Mstari wa tisa, neno la Bwana linasema: kuja kwa yule mwasi kutaonekana kana kwamba ni kutenda kazi kwake Shetani, ambaye hutumia nguvu zote, ishara, maajabu ya uongo na kila aina ya uovu kwa wale wanaoangamia, kwa sababu walikataa kuipenda kweli wapate kuokolewa. Kwa sababu hii Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu, ili waendelee kuamini uongo na wahukumiwe wote ambao hawakuiamini ile kweli, bali wamefurahia uovu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu anaondoa neema yake, anaondoa ulinzi wake, mpendwa msikilizaji, na kuruhusu watu hawa wakubali, waamini uongo. Mpendwa msikilizaji, Mungu anawatumia mtembeleo mkali, mpendwa msikilizaji, ya kwamba watu wao wapate kumwamini huyo mpinga Kristo, na hivyo hakuna yeyote ambaye ataweza kumshinda, hakuna yeyote ambaye atamshinda mpinga Kristo. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakatuonya na kusema, mpendwa msikilizaji, ni kwamba basi iwapo kuna wakati wa kujiandaa, ni sasa hivi, wakati wa kuchukulia kwa uzito maagizo ya Bwana na kujiandaa, ni sasa hivi, mpendwa msikilizaji. Na hivyo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kote kote kutoka kwenye taifa la kifahari la Brazil, jiji kuu la Sao Paulo, wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, basi ni jukumu kubwa kubwa kabisa ambalo sisi wachungaji tulionao, wakati ambapo tunasimama kwenye madhabahu, kwenye mimbari, na kuhubiri ujumbe wa Mungu na kupeana injili ya Mungu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu tukihubiri injili inayofaa, mpendwa msikilizaji, injili hiyo itawasaidia wote, itasaidia kizazi na itasaidia kanisa na taifa lote nzima kujiandaa na kuingia kwenye ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, basi je, ni ujumbe upi ambao tunafaa kurejesha kwenye mimbari, kurejesha kwenye madhabahu? Mpendwa msikilizaji,

wasikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 6. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa 6, neno la Bwana linasema: kisha nikamuona malaika mwingine akipaa juu angani, naye alikuwa na injili ya milele ya kuwatangazia wale waishio duniani, yani kwa kila taifa, kabila, lugha na kila jamaa. Akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumpa utukufu, kwa maana saa ya hukumu yake imewadia. Mwabuduni yeye aliyeziumba bingu, dunia, bahari na chemichemi za maji. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara moja pale, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova amepeana, mpendwa msikilizaji, injili ambayo inafaa kuhubiriwa kanisani kwenye mimbari. Nayo injili hiyo inaitwa injili ya milele, injili inayodumu milele. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaonya ya kwamba, mpendwa msikilizaji, leo hii kunao ujumbe ambao unahubiriwa kanisani, ujumbe ambao ni wa kisasa, injili ya kisasa, injili ambayo ni rahisi ya makubaliano, injili ambayo ni tamu kwa mwili, injili ambayo inawafanya Wakristo wampende mchungaji wao. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu hakemei dhambi. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaonya ya kwamba

barabara zetu hizi za mavumbi hapa duniani. Mpendwa msikilizaji, swali ya kwamba mfalme wa utukufu aliacha utukufu wake juu mbinguni, mahali ambapo anaabudiwa na uumbaji wote, na akakuja hapa duniani ili kutukomboa. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anastahili utukufu, anastahili kutukuzwa. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, kwa swala ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja akafa msalabani Kalvari, akasulubishwa msalabani Kalvari, akakufa, akazikwa na kisha akafufuka kwa ajili yetu. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anastahili utukufu, anastahili kutukuzwa. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, swala ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alimfufua Lazaro, Kristo Yesu Masihi anastahili utukufu, anastahili kutukuzwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa 25 na 26, na neno la Bwana linasema, Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi hata akifa atakuwa anaishi, na yeyote aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki haya? Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo peke yake ndiye ambaye alifufuka. Miungu ya Kiislamu haikufufuka, la hasha. Miungu ya Wahindi haikufufuka. Miungu ya Wabudha haikufufuka, la hasha. Miungu ya kizazi kipya, dini za kizazi kipya haikufufuka. Hata miungu ya kitamaduni haikufufuka. Ni Bwana wetu Yesu Kristo peke yake ambaye alifufuka na yuo hai, na hivyo anastahili utukufu. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova kote kote kutoka kwa jiji kuu la Sao Paulo, taifa la kifahari la Brazil, wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tuko na jukumu ya kumpatia Mungu utukufu kwa maisha yetu, jinsi ambavyo tunavalia katika mavazi yetu, mazungumzo yetu. Mpendwa msikilizaji, hata mahali ambapo unafanya kazi, na jinsi ambavyo unafanya kazi yako, na jinsi ambavyo unawalea watoto wako, unafaa, tuna jukumu na kazi ya kuwalea kwa njia inayomtukuza Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa kurejesha injili ya kweli, injili na wokovu wa kweli, wokovu wa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunahubiri, wakati ambapo tunahubiri, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunaihubiri injili ya milele, mpendwa msikilizaji, tupate kufahamu vyema ya kwamba Mungu Baba Jehova akiwa juu mbinguni, Mungu Baba Jehova akiwa juu mbinguni anatazama.

unasikia wasikilizaji wetu wako binguni na anachunguza na angalia mpeno msikilizaji iwapo tumeibadilisha injili. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba jambo la tatu wakati ambapo tunaihubiri injili ya milele, jambo la tatu ambalo injili ya milele inatufundisha ni ya kwamba Mungu anahukumu dhambi. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunahitaji kurejesha injili ya kweli ya Mungu, injili ya milele inayotufundisha kuhusu hukumu ya dhambi, hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi kwenye mimbari, kwenye madhabahu. Mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba kila mtu apate kubadilisha maisha yake na kubadilisha mienendo yake. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa utukufu sana wa mbinguni wakamalizia kwa kusema ya kwamba wakati ambapo tutaihubiri injili ya milele, injili ya milele itarejesha usafi kanisani, injili ya milele itarejesha toba na utakatifu kanisani. Mpendwa msikilizaji, na ya kwamba tutakapoihubiri na kuirejesha injili ya milele kwenye mimbari, injili ya milele itatufundisha kutoroka na kujitenga kikamilifu kutoka kwa dhambi. Mpendwa msikilizaji, na injili ya milele itatufundisha kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, hivyo tuilinde miili yetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati ambapo tutaihubiri injili ya milele na kuirejesha kwenye mimbari, kwenye madhabahu na kwenye maisha ya Wakristo, injili ya milele itatufundisha kutenganisha hekalu takatifu la Mungu kutokana na dhambi, kutokana na ibada za sanamu. Mpendwa msikilizaji, na pia injili ya milele itatufundisha kusulubisha miili yetu kila siku, kila siku. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati ambapo tutahubiri injili ya milele, injili ya milele itatufundisha kwamba na itatusaidia kuelewa ya kwamba hata tunapoishi maisha yetu hapa duniani tutaishi tukijua ya kwamba ulimwengu huu sio nyumbani kwetu, tunao makao ya milele mbinguni. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakamalizia kwa kusema ya kwamba tukihubiri injili ya milele itatufundisha kuhifadhi hazina zetu mbinguni kwenye ufalme wa Mungu. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba injili ya milele itatusaidia kuelewa ya kwamba tunahitaji kukimbia na kufanya uinjilisi na kufikia kila mmoja, ili kila mtu apate nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo Masia. Wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba injili ya milele itatuhimiza na kutusaidia kusimama imara hata katika uso wa mateso, itatusaidia kuvumilia mpeno msikilizaji na kusimama dhabiti hadi mwisho. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakamaliza kwa kusema ya kwamba mpeno msikilizaji, injili ya milele, injili ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliacha kwenye mimbari, injili ya kwanza, wakati ambapo tutaihubiri mpeno msikilizaji, itatusaidia kujiandaa kwa utakatifu na kujiandaa kwa uhaki kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, ni ujumbe nyeti nyeti nyeti kiasi gani, ujumbe
macho ujumbe wa kilindi kiasi gani ambao wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea kote kote kutoka kwa taifa la Sao Paulo, kwa taifa la Brazil, mji wa Sao Paulo, kuhusu hitaji la kurejesha injili ya milele kwenye mimbari, kwenye madhabahu. Mpeno msikilizaji, ili kwamba mataifa na kila mmoja apate kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. Huo ndio muktasari wa ujumbe nyeti kabisa ambao tumepata kusikia usiku huu leo. Mpeno msikilizaji, kote kote kutoka kule kwenye taifa la Sao Paulo, kwenye taifa la Brazil, mji wa Sao Paulo, ujumbe nyeti ambao wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba walituletea. Mpeno msikilizaji,

0: of our precious listeners, mpendo msikilizaji, sasa hivi ni dakika tano zimepita baada ya saa 4 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki, na mara tena karibu kwa radio yako ya uvuvio ya Jumamosi. Hapa mpendo msikilizaji, tunapoanza sasa kung'oa nanga, tunapoanzia leo hii mpendo msikilizaji katika awamu hii, ambapo mpendo msikilizaji tutakuwa tunaangazia yale ambayo Bwana ametenda umbali huu mpendo msikilizaji. Na kwa kweli tu ni kwa muktasari, ni ya kushangaza sana sana kuona jinsi ambavyo mwaka huu wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamemtumikia Mungu na kufanya kazi naye Mungu kwa njia ya kutisha sana sana. Mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo wamewagonga mataifa ya ulimwengu, mataifa yasiyotii, kwa mitetemeko kali kabisa ya ardhi. Na pia mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amemtambulisha Elia nabii mkuu sana wa mbinguni kwa kizazi hiki mwaka huu kwa njia ya kutisha na ya kushangaza kabisa. Mara tatu mpendwa msikilizaji, akifungua bingu na akiamrisha bingu kufunguka, na bingu inafunguka moja kwa moja hadharani machoni peupe kwa kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji, haya yote tutakuwa tunarejelea pale na kujikumbusha na kujiuliza, je, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunaona haya anatendeka, ujumbe ni upi? Lakini kwa sasa, karibu sana mahali popote unapotupata, ukiwa pengine kama mama mboga pale unatupata sokoni, wenda ikawa ulishafungua kibanda chako pale, au pengine unatupata hapo kwenye hilo shamba mahali ambapo ulikuwa umepata kibarua. Karibu sana mpendwa msikilizaji, kwa wote ambao mnatupata barabarani, pengine na kama mwana bodaboda ukipeleka huo mzigo sokoni, au wenda ikawa unatupata kama dereva wa masafa marefu, wenda ikawa ulikuwa umeenda kuchukua hiyo shehena kule ufuoni mwa bahari kule Mombasa kule, na kisha sasa hivi uko barabarani. Asante sana pale kwa ku tune in kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na tunakukaribisha sana mpendwa msikilizaji kwa redio yako ya uvuvio ya Jumamosi. Hizi ndizo siku za kuhakikisha kwamba unajiunganisha na sauti ya Bwana mahali ambapo Mungu anazungumza, mpendwa msikilizaji, kwa sababu tazama kile ambacho Bwana ametenda siku chache ambazo zimepita. Mpendwa msikilizaji, juzi tu wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu kote kote kutoka kwenye mji wa kifahari, jiji kuu la Sao Paulo kwenye taifa la Brazil, na kusema ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewaonyesha huyu kiwete ambaye atasimama siku ingine kokote lakini kwenye taifa hili la Kenya, na atasimama na kutembea na mpendo msikilizaji chini ya masaa 24 Melody Chepchor pale akajitokeza, na anatembea kwa njia kuu kabisa, na kila kipengele cha unabii huo kikatimizwa kwa herufi. Mpendo msikilizaji, iwapo kuna wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amethibitisha uwepo wake kwenye taifa na kwenye kizazi hiki, na kuthibitisha ya kwamba amewatuma wajumbe wake na nguvu kuu na mamlaka makuu, ni huu wakati. Mpendo msikilizaji, karibu sana mahali popote ulipo. Jina langu ni mchungaji Caroline, tumetunukiwa kuwa pamoja nawe tukiwa pamoja na mchungaji Elizabeth hata tunapoendelea katika siku hii ya Jumamosi. Mpendwa msikilizaji, kuangazia yale ambayo Bwana ametenda umbali huu. Lakini ni wakati nyeti nyeti kiasi gani, mchungaji Elizabeth?
1: Wakati nyeti, wakati barikiwa kabisa. Hakika mpendwa msikilizaji, majira ya ajabu sana, majira ambayo kwa kweli ni wazi kabisa ukitazama matukio ambayo yanaendelea katika ulingo wa kanisa na duniani kote. Mpendwa msikilizaji, unaona ya kwamba ni wazi Masia yuwaza, mpendwa msikilizaji. Na je, ni njia ya ajabu kiasi gani kupata kuandaliwa na wajumbe kutoka kwa enzi ya Mungu Baba mwenyewe, mpendwa msikilizaji, ya kwamba wamekuja kwetu, mpendwa msikilizaji, jameni, na wamekuja na nguvu na mamlaka ya ajabu. Tazama, walikuja tu moja kwa moja hewani na kusema hapana, dunia yote nzima sasa muwe makinifu, kuna kiwete atainuliwa kutoka kwa mavumbi na nguvu za damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na atatembea na mtamuona, na huyo kiwete ni kutoka kwenye taifa la Kenya. Na mpendwa msikilizaji, kabla ya hiyo siku kuisha, kabla ya masaa 24 kuisha, mpendwa msikilizaji, hebu tazama tukapata habari moto moto, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kwa amri yao, mpendwa msikilizaji, kujipata kikamilifu kwenye mavumbi, akijivuta pale bila tumaini, bila msaada wowote. Mpeno msikilizaji, Melody Chemchor sasa ameinuliwa na nguvu za damu ya milele za Bwana wetu Yesu Kristo, na anatembea. Mpeno msikilizaji, unatazama jinsi Bwana anaingilia kati na kuleta ile neema ya kuzidisha kwetu. Mpeno msikilizaji, siku baada ya siku, hata wakati anafikia mataifa mengine, bado anatukumbuka. Na usisahau mpeno msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba wamesha nena na kuzungumza ghadhabu ya Bwana na hukumu ya Bwana juu ya taifa la Kenya. Lakini hebu tazama upendo wa Mungu usivyoweza kuzuilika. Jameni mpeno msikilizaji, hata wewe uende, ikawa uko pale unafua tu nguo ukijiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani hapo kesho, lakini unatazama na kuona kwa kweli Bwana ametupenda. Jameni, hata nawe uende, ikawa mpeno msikilizaji uko pale na baiskeli yako hapo tu nje ya hiyo supermarket, uende ikawa unasikiliza ukingojea tu wale wateja, lakini hebu tazama jinsi Bwana amekuja katika kizazi na nguvu na mamlaka kuu kabisa. Mpeno msikilizaji, uende ikawa unatupata ukiwa pale kanisani mkifanya usafi, mkifanya yale marembesho ya madhabahu ya Bwana, la huko mkisikiliza kituo cha redio Yesu ni Bwana. Hakika Bwana ametupenda. Jameni mpeno msikilizaji, hakuna wasaa wengine kama huu ambao umewahi onekana katika ulingo wa kanisa. Mpeno msikilizaji, ambapo Mungu mwenyewe amekuja mwenyewe, mpeno msikilizaji, na ametenda mambo ya ajabu ya kuhakikisha ya kwamba mpeno msikilizaji mwenyewe amekuja. Mpeno msikilizaji, karibu sana mpeno msikilizaji, popote ulipo kwenye redio yako ya Uvuvio siku ya Jumamosi. Hapa jina langu mara tena ni Elizabeth, tuko pamoja na Caroline. Hakika mpeno msikilizaji, siku za ajabu, siku za kupendeza, siku za kulenga na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu. Mpeno msikilizaji.

Blessed people, precious listeners, very, very serious instructions right there. And the Lord calling out to a generation, to a people, to return back to Christ Jesus in repentance, beloved people, because the Messiah, he is coming. Mpeno msikilizaji, ni ujumbe nyeti, nyeti kiasi gani? Ujumbe mkuu kabisa ambao Bwana alituletea kote kote kutoka kwa mji wa Sao Paulo, taifa la Brazil. Mungu akizungumza na mataifa yote ya ulimwengu, mpeno msikilizaji. Ujumbe huu ambao ulikuwa nyeti kabisa na mazungumzo nambari ya kwanza kote kote ulimwenguni, mpeno msikilizaji. Zaidi ya watu milioni, mamilioni ya watu, zaidi ya watu milioni 200 wakifuata real time, mpeno msikilizaji, maagizo ya Bwana. Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaanza kuyaita mataifa yote, kila mtu apate kutubu na kurejea kwa uhaki na utakatifu, kwa sababu Masia yuaja, mpeno msikilizaji. Na mchungaji Elizabeth, nilisikia vyema kabisa wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakisema ya kwamba shetani ameingia kanisani na kudanganya Wakristo na kubadilisha injili na kudunisha uzito wa umuhimu wa utakatifu wa Mungu na kudunisha uzito na unyeti na ukali wa ziwa la moto na pia kudunisha uzito na ukuu wa damu na msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini nikasikia, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mwenye kanisa anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Na kwa hivyo tunahitaji sasa kujiandaa vyema. Tunahitaji sasa kurudi kwa wokovu wa kweli. Wokovu wa kwanza, wokovu wa utakatifu. Na tunahitaji kujiandaa vyema kwa sababu mbinguni hakutakuwa na Mkristo wa kisasa. Hakutakuwa na Mkristo wa kidemokrasia, la hasha. Lakini mbinguni yule ambaye ataingia ni Mkristo mtakatifu. Ni kanisa takatifu peke yake, mpeno msikilizaji. Ulikuwa ujumbe nyeti, nyeti, nyeti kiasi gani? Bwana akizungumza nasi na kutuonya, mpeno msikilizaji. Na nikasikia wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kote kote kutoka jiji kuu la Sao Paulo, taifa la kifahari la Brazil, wakionya taifa la Brazil ya kwamba taifa hilo wanahitaji kutubu, kwa sababu hukumu ya Bwana inakuja, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba

na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wakasema kwa sababu ya dhambi za ushoga ambazo ziko kwenye taifa la Brazil zinatendeka kwenye taifa la Brazil hukumu kali kabisa ya Bwana inakuja. Lakini mpendwa msikilizaji wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba dhambi hizi hazitendeki tu kwa taifa la Brazil lakini pia mataifa yote ya ulimwengu mpendwa msikilizaji na hivyo mataifa yote ya ulimwengu na hata taifa hili la Kenya tunahitaji kutubu mpendwa msikilizaji na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatukumbusha hukumu kali kabisa ya Bwana ambayo ilitendeka kwenye taifa la Colombia Bogota mpendwa msikilizaji na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji tunakumbuka jinsi ambavyo walienda kwenye taifa hilo na kuonya taifa hilo wapate kutubu kwa sababu hukumu na ghadhabu kali kabisa ya Bwana inakuja na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba hukumu kali kabisa ya Bwana inakuja kwa taifa la Bogota kwa sababu ya ushoga na dhambi za ushoga na zile sherehe na karamu za mashoga ambazo zinatendeka kwenye miji yao na mitaa yao na pia mpendwa msikilizaji kwa sababu ya dhambi za ibada za shetani na makanisa ambayo yanaabudu shetani huko kwenye taifa la Colombia na mpendwa msikilizaji wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakawaambia na kuonya taifa la Bogota na hata mpendwa msikilizaji kutuma ujumbe kwa rais wa taifa la Bogota, taifa la Colombia, mji wa Bogota ya kwamba Elia nabii wa kutisha nabii wa kuogofya sana wa Mungu Baba amekuwa kwenye taifa hilo na hakikisha kwamba ameandaa toba ya kitaifa na wakati ambapo taifa hilo lilikosa mpendo msikilizaji kusikia hukumu kali kabisa ya Bwana ikagonga taifa hilo mpendo msikilizaji

Msikilizaji, sasa hivi ni dakika 15 zimesalia kutimu saa 11 jioni majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya. Na mpendwa msikilizaji, wa nabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo nyeti kabisa ambayo Mungu Baba Jehova yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wamesema ya kwamba baada ya hizi siku mbili, siku kuu kabisa za kongamano la neno la kuja kwa utukufu kwa Masia, leo hii ni siku ya mwisho, mpendwa msikilizaji, na ibada kuu kabisa ya uponyaji na siku ya mtembeleo wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova yawe wamesema ya kwamba yapote tangu wiki mbili ambazo zimepita kabla ya wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe kuondoka kwenye taifa la Kenya kuelekea kwenye taifa la Brazil, Mungu Baba Jehova yawe alianza kuzungumza na wanabii wakuu sana wa

mtimizaji wa hiyo itilafu ya mitambo. Lakini mara tena wanabii wakuu wakotisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba tangia walipokuwa kwenye taifa hili la Kenya, kabla hata kuondoka kuelekea kwenye taifa la Brazil katika misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa hilo, kuandaa taifa la Brazil kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe alianza kuzungumza na wanabii wakuu sana wa kutisha sana wa mbinguni kuhusu taifa la Brazil na mtembeleo ambao Mungu Baba Jehova Yawe amekusudia kuleta kwa taifa la Brazil. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukumbuka vyema kabisa ya kwamba walikuja kwetu na kutuambia na kutuarifu ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe aliwapeleka wanabii wakuu na wa utukufu sana wa mbinguni na kuwapatia matawi ya mti wa uzima, na matawi hayo yakanawiri kwa njia kuu kabisa na kuchanua kwa utukufu kabisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba uvuvio mkubwa kabisa na mtembeleo mkubwa kabisa unakuja kwa taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, hivyo manabii wakuu na wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekusudia kutembelea taifa la Brazil kwa njia kubwa kubwa kabisa. Mpendwa msikilizaji, na leo hii manabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukumbuke vyema. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Mungu Baba alinena na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kuhusu mtembeleo nyeti nyeti kabisa, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe, mtembeleo wa mvua ya Roho Mtakatifu ambao utatendeka kwenye taifa la Brazil katika siku hii ya ibada kuu ya uponyaji. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunakumbuka vyema walipokuja kwetu na kutuambia ya kwamba Mungu Baba Jehova amewaonyesha jinsi ambavyo mtembeleo huo utatendeka, na ya kwamba katika mazungumzo ya kwamba mazungumzo ya kwanza Mungu Baba Jehova Yawe aliwapeleka wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova katika maono kwenye uwanja eneo la mkutano, na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaona jinsi ambavyo leo hii watakuwa wamesimama kwenye madhabahu na pale nje, mbali pale nje, mabinti na wana wa Bwana wakisherehekea, wakiangalia juu, wakitazama juu na kusherehekea na kusema ya kwamba tazama mvua hatimaye imekuja, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yawe hatimaye umetendeka. Na mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba sasa wamepata kuelewa vyema zaidi, hata vyema zaidi, kwa sababu mpendwa msikilizaji, ibada hii kuu kabisa ya uponyaji ndio inatendeka kwenye uwanja wa Ureno Portuguese Stadium, lakini ndani kwenye ukumbi wa mazoezi, ndani ni katika uwanja
wa Portuguese Stadium, lakini ndani kwenye ukumbi wa mazoezi, mpeno msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba walipoona jinsi ambavyo watu watakuwa wanasherehekea pale nje, waliona jinsi ambavyo katika ibada hiyo kuu kabisa ya uponyaji wakati wa mtembeleo, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova watakuwa madhabahuni kwenye ukumbi huo, mpeno msikilizaji, na kisha kule nje kwenye uwanja, mahali ambapo kuna mwangaza mwanga wa mchana, huko nje watu watakuwa pale wakisherehekea mvua ya Roho Mtakatifu, mtembeleo wa Mungu Baba. Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wamesema ya kwamba katika mazungumzo ya pili, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe alinena nao kuhusu mtembeleo huu nyeti kabisa, na wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova walimuuliza Mungu akaweze kuwafunulia vipengee zaidi, maelezo zaidi, jinsi ambavyo mtembeleo huo utatendeka, na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakakuja kwetu, mpeno msikilizaji, na kutuambia ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewafunulia zaidi, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunakumbuka vyema wakati ambapo walikuja kwetu na kusema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe aliwaonyesha jinsi ambavyo kamera zitarekodi wakati haswa na kurekodi mtembeleo huo wa mvua ya Roho Mtakatifu kutoka juu, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya

pale ambapo watu wanaketi ni kuna weusi. Kama giza namna hii mpendo msikilizaji, na kwa hivyo wakati ambapo kamera zinarekodi yale matone makubwa makubwa ya mvua ya Roho Mtakatifu yanaonekana vyema kabisa kwenye kamera mpendo msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendo msikilizaji, ya kwamba mtembeleo nyeti, mtembeleo mkuu kabisa, mtembeleo wa mvua Roho Mtakatifu unakuta kwenye taifa la Brazil. Na leo hii mpendo msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba jana kabla ya kongamano kuu kabisa la neno la kuja kwa utukufu kwa Masia, Mungu Baba Jehova Yawe katika maono ya ghafla ya mwendo wa kasi kwa ghafla, Mungu Baba Jehova aliwaonyesha manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mvua hii ya Roho Mtakatifu jinsi ambavyo inanyesha na itanyesha na kumwagika chini kwenye sakafu mpendo msikilizaji. Na kisha wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba leo tena mpendo msikilizaji, leo hii tena Mungu Baba, Mungu wa mbinguni amewaonyesha tena mtembelio huu wa mvua ya Roho Mtakatifu ambao unakuja kutendeka kwenye ibada kuu kabisa ya uponyaji leo hii mpendo msikilizaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Mungu Baba Jehova amewaonyesha mvua ya ukungu kama ukungu mpendo msikilizaji ikinyesha na kuvuka na kumwagikia majengo pale, na jengo ambalo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wameliona ni jengo ambalo ni kama limejengwa kwa matofari mpendo msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba huu ndio mtembeleo nyeti nyeti nyeti kabisa ambao uko mbele yetu katika siku hii ya leo, siku ya ibada kuu kabisa ya uponyaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wataenda kwenye uwanja ukumbi wa mkutano na kusimama pale mpendo msikilizaji na kuamrisha na kutoa amri na kuamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pia watazungumza na Mungu Baba Jehova akiwa juu mbinguni moja kwa moja hadharani machoni peupe pa kila mmoja. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendo msikilizaji, ibada kuu kabisa na mtembelio mkuu kabisa unakuja kutendeka kwenye taifa la Brazil, na tunaweza kuona yale ambayo tayari yametendeka yametokea kwenye taifa hili la Kenya. Hivyo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendo msikilizaji, hii ndiyo saa ambayo Mungu amekusudia kuyavuvia mataifa ya ulimwengu, kwa sababu tayari tunaweza kuona jinsi ambavyo Bwana alinua kiwete hapa Kenya kama utangulizi wa mtembeleo huo. Na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakamalizia kwa kusema ya kwamba Masia yuaja. Mpendwa msikilizaji, haya ndiyo mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ya kutisha sana ambayo Mungu Baba Jehova Yawe

amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova, na mazungumzo ambayo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba wametuletea jioni hii ya leo kabla ya ibada kuu kabisa ya uponyaji kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji,

0: Bisa, weil baada ya uponyaji ya siku ya leo. Na naibu askofu mkuu Renson, bila ambavyo umesema, tuko hapa katika mji wa Murang'a, mahali ambapo tuko na ibada kubwa sana. Na bila ambavyo unasikia pale kwa background ambayo inaendelea. Na sasa hivi jana watu walikuwa mahali hapa kwa ibada ile ya worship extravaganza. Na kuna dada moja aliposikiza ile ibada akasema pana, sijawahi sikia ibada kama hii. Na hata tulipomalizia
1: ndio
0: tukaanza kupatiana nambari yangu ya simu, na akaweza kupiga na akasema hajawahi sikia ibada tamu kama hii, na atakuja siku ya leo. Hata akasema kesho ni siku yangu ya off, siko kazi, sitakuwa kwa ofisi.
1: Ndio ndio
0: kuja mapema sana. Sasa hii na hivyo askofu mkuu Renson aliweza kufika hapa mapema sana, akapiga simu akasema nimefika, na hata kwa katikati

0: ibada ya takatifu, ibada ambayo tumeletewa na manabii wakuu sana wa Mungu ambayo inaendelea hapa. Na naibu askofu mkuu Renson,
1: ndio
0: nataka nipatie askofu Kembo

0: Jesus is God, radio, praise the Lord. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Unazungumza na wale tu mnakupigia hapa kutoka katika madhabahu makuu ya Kipsamwe Senior Region.
0: Ndio.
1: Wale ambao wanaabudu wamekusanyika hapa kwa ajili ya maandalizi ya siku ya kesho ili kuleta ibada ingine takatifu mbele za Bwana Region.
0: Hiyo ni muhimu sana. Nyinyi pale Kipsamwe muko tu kwa kanisa mnajiandaa kwa sababu ya ibada ya kesho.
1: Ndivyo Region. Unaposikia wanaabudu wana wapo kwa maandalizi kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, wanajiandaa ili walete ibada takatifu mbele za Bwana. Ibada ile ile ya Region
0: ni muhimu sana kabisa, na pia tunajiandaa kwa sababu ya mtembeleo mkuu sana wa Bwana inakuja usiku wa leo. Ni vyema pia tujiandae sana kufuatilia hiyo mtembeleo ambayo Bwana mwenyewe amekwisha kuitangaza.
1: Ndivyo ndivyo, hapa katika maeneo ya Kipsamwe tunajiandaa sana sana kusikiliza kutoka kwa Bwana, kwa sababu hiyo ujumbe ni ujumbe ulio nyeti sana Senior Region kwa wakati kama huu.
0: Asante, asante sana. Mnapoendelea na maandalizi pale kwa nyumba ya Bwana, asanteni.
1: Asante sana. Huyu ni alama tu mnakupiga moja kwa moja kutoka katika hapa madhabahu makuu ya Kipsamwe Senior Region. Back into you over there into our studio.
0: Asante, thank you very much. Asante sana kutoka pale Kipsamwe. Wanafuatilia sana kule kutoka Kipsamwe wakiendelea kujiandaa kwa sababu ya ibada ya hapo kesho. Asante sana kabisa. Yeah.

kutoka kwa dhambi na kuingia ndani ya uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Na kuanzia sasa kuendelea, mimi nimeokoka. Amen. Hivyo kama umerudia ombi hilo, wewe umeokoka, hakikisha ya kwamba unabatizwa katika maji mengi. Na kila mara unaweza tufikia hapa studioni, mpendo msikilizaji, kupitia nambari 0727 50 3030, ama pia unaweza kutuandikia kupitia mtandao wa email, yani jesusislord.fmradio@gmail.com, alafu tutakusaidia tu kuunganisha na mchungaji, mpendo msikilizaji, ambaye atakusaidia ili kwamba uweze kubatizwa pia. Na pia tutahakikisha kwamba umepata madhabahu mahali ambapo utashiriki. Asanteni sana, jina langu ni Renson. Usiku wa leo mtembeleo mkubwa kabisa kabisa wa Bwana unakuja, na ndio tunangojea sana sana kabisa mtembeleo huo ambao tayari Bwana ameutangaza, mpendo wa msikilizaji. Asanteni sana kabisa, hata wakati tunapojiandaa kwa sababu ya mtembeleo huo mkubwa sana.

0: And right away, blessed people, beloved listeners, my phone lines are open right here in the studio as I also get to hear from you. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amen, Pastor Robin, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe, Pastor Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe, Pastor Robin. Unazungumza na Askofu Korir kutoka maeneo ya Kapkelek na ujumbe mkubwa zito sana sana ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi alituletea siku ya jana kutoka kwenye taifa hili la Sao Paulo kule katika Brazil. Na Pastor Kevin, kila Robin, kila ambacho niliweza kupata ujumbe mzito sana kuhusiana na kurejeshwa kwa mimbari, na kila ambacho niliweza kupata Pastor Robin ni kwamba wakati ambapo Mungu mkuu mwenyezi aliweza kuacha mimbari katika hapa ulimwenguni, aliweza kuacha ujumbe wake kwenye mimbari na nguvu zake katika mimbari, Pastor Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana, ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana kwetu kama kanisa la Kristo. Bwana kituamrisha ya kwamba tukaweza kurejesha ujumbe ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliuacha katika mimbari, na tusiweze kuhubiri ile injili ya kupendeza tu masikio na kuweza kutumbuiza watu kanisani, Askofu Korir.
1: Pastor Robin, ilikuwa ni ujumbe mkubwa sana wakati ambapo Roho Mtakatifu wa Bwana kupitia manabii wake wakuu walinena pamoja nasi, na kwenye kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana 14 kuanzia mstari wa 6, mahali ambapo Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika bingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kila kabila na kila lugha na jamaa. Ujumbe ambaye Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kutuletea siku ya jana ya kwamba tunafaa kurejesha ujumbe huu wa milele, na ujumbe huu wa milele utakapohubiriwa katika kanisa utaweza kuleta mabadiliko ya jinsi ambavyo watu wanakaa katika nyumba ya Bwana. Na nikapata kipengee hii ya kwamba tukaweze kumuogopa Mungu, ya kwamba injili hii ya umilele utakapohubiriwa kutaleta kitu ambacho kinaitwa kumhofu Mungu katika maisha ya wanadamu. Lakini Robin, unapotazama sasa hivi, hofu ya Mungu haipo katika mioyo ya wanadamu, mioyo ya Wakristo. Hofu ya Mungu ilipata kuondoka, na nikasikia kwamba injili hii ya umilele itakapohubiriwa italeta kumhofu Mungu. Lakini Robin, unapotazama sasa hivi, hofu ya Mungu iliondoka katika mioyo ya wanadamu, ya kwamba jinsi ambavyo hata wanadamu wanavalia, wanapo jinsi ambavyo wanaongea, wanajiendeleza, unapotazama hakuna hofu ya Mungu katika maisha yao, ya kwamba injili hii ya umilele ambaye malaika alikuja akihubiri, ya kwamba inafaa kutusababisha sisi kama Wakristo kuweza kumwabudu Mungu na kuweza kumuogopa Mungu pasipo kuwa na ile hofu ya kwamba ulimwengu utasema nini, ama watu ambaye tunakaa na wao watasema nini. Na injili, neno ambalo niliweza kupata, Pastor Robin, katika kitabu cha Ecclesiastes 12 kuanzia 13, ya kwamba yule ambaye ni mtu aliyeishi katika ulimwengu, yule mtu ambaye alikuwa anajua mengi, the wisest man, akaandika na akasema ya kwamba tukaweze kumuogopa Mungu. Na nikapata, Pastor Robin, ya kwamba injili hii ya umilele unapokuja itasababisha hata jinsi ambavyo tunajiendeleza katika jamii yetu, jinsi ambavyo tunavalisha watoto wetu, jinsi ambavyo tunajiendeleza katika jamii, ya kwamba hofu hofu ya Mungu, kumuhofu Mungu utakapoingia katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunaishi ina itakuja na itaweza kubadilika, Pastor Robin.
0: Hakika ulikuwa ujumbe nyeti kabisa kabisa kwetu kama kanisa la Kristo, ikituamrisha na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana pia akisema kuhusiana na kutenda mapenzi ya Bwana, kutenda mapenzi ya Bwana si rahisi. Kaweza kuletewa mifano pale kama Danieli, ilimbidi Danieli akaweza kurushwa katika tundu la simba ili kwamba akaweza kutenda yale mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo, kwa sababu kwa katika kizazi hiki Bwana anatuamrisha na anatuambia kwamba nasi pia kama kizazi lazima tukachague kuweza kuteseka kwa ajili ya Kristo ili kwamba kutenda yale mapenzi ya Bwana. Na huu ndio wakati ambapo Bwana anasema kwamba injili hii ya umilele ndio lazima inapaswa kurejeshwa katika nyumba ya Bwana, katika mimbari, ili kwamba ikaweze kuelekeza kondoo wa Kristo na kanisa la Kristo katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Askofu Korir.
1: Pastor Robin, nilipata ujumbe huu ambao mtakatifu alituletea kwamba kufanya mapenzi ya Bwana sio rahisi. Na Bwana akatupatia mfano ya mtumishi wake aliyehubiri yapata miaka 120 na hakuna hata mtoto mmoja aliyeweza kuokoka, kwa sababu alipofanya hiyo mapenzi ya Mungu haikuwa ni jambo rahisi. Na tukapewa mfano ya Danieli, wakati ambapo Danieli alichagua kufanya mapenzi ya Mungu ilibidi arushwe kwenye lile tundu la simba, kwa sababu alichagua kumhofu Mungu, kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu katika moyo wake, akaamua kufanya mapenzi ya Mungu. Na nikapata jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anatuelezea ya kwamba kufanya mapenzi ya Mungu sio kitu rahisi. Na tukapewa mfano ya kina Shadrach, Meshach na Abednego walipoamua katika mioyo yao ya kwamba wanataka watafanya mapenzi ya Mungu ya kutomwabudu ile kichongo ya sanamu ambayo ilikuwa imewekwa. Unaona, waliagizwa na wakatupwa kwenye moto ambao ulikuwa umeakishwa mara saba, lakini ndani yao walikata ya kwamba watafanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu walielewa kwamba huyu Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa aliweza kufufuka, kwa sababu yule ambaye ni miungu ya Kiislamu hakufufuka, yule miungu ya Kihindi hakuweza kufufuka, yule Mungu, yule Krishna hakuweza kufufuka. Walipotambua kwamba katika mioyo yao ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikufa na akafufuka, waliamua kutenda mapenzi ya Mungu na kumpa Bwana Mungu mkuu utukufu. Sina Robin, ninapomalizia kila ambacho niliweza kupata pia katika ujumbe, wakati ambapo malaika alipokuwa anaruka juu angani, alisema tukaweze kumpatia Mungu utukufu. Tukaweze kumpatia Mungu utukufu ya jinsi ambavyo hata wachungaji wanahubiri neno lako. Na nikapata kuelewa kwamba kumbe wakati ambapo tunapeana neno katika miimari, mimi kama mchungaji, sisi kama wachungaji, wakati ambapo tunapeana ujumbe katika mimbari, katika madhabahu ya Bwana, kumbe tunafaa kila wakati na kila mara kumtukuza, kumpatia utukufu Mwenyezi Mungu, ya kwamba jinsi ambavyo, na tukapewa vipengee ya kwamba jinsi ambavyo tunavalia ni jinsi ambavyo inaonyesha kwamba tunampatia Mungu utukufu. Kwa vitu vyote ambavyo tunafanya, tunafaa kumpa Mungu utukufu. Kinya Robin, imekuwa ni ujumbe mzito mzito sana sana sana, ambaye imebadilisha maisha yangu na kunifanya kupiga udadisi kujichunguza zaidi na zaidi ya kwamba je, kumbe wakati ambapo ninapeana ujumbe huu kwenye madhabahu kuna yule ambaye anasikiliza na anatazama. Kumbe wakati wote ambaye napeana neno la Mungu ninafaa kumpatia Mungu utukufu kulingana na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu aliweza kutuagiza siku ya jana, Pastor Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti kabisa, na lazima sasa tukaweze kuchagua kumpa Mungu utukufu kwa kuzingatia tu yale ambayo amefanya, amekwisha yatenda miongoni mwetu hata katika kizazi hiki, kwa kuzingatia tu kwamba ameinua viwete wetu, amefungua macho waliokuwa vipofu katika kizazi hiki, na pia katika Biblia aliweza kumfufua Lazaro kutoka kwa wafu. Lazima tukachague kumpa utukufu na kujiandaa vyema kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, Askofu Koriri. Kwa hivyo pale Kapkele Kapsuser, mko pia tayari kwa ajili ya mtembeleo mkubwa ambao unakuja siku hii leo, Askofu Koriri?
1: Sinya Robin, mioyo yetu imejawa na furaha kabisa kwa sababu tunaelewa ya kwamba ni nani huyu ambaye anatujia siku ya leo, kwa sababu walipotujia moja kwa moja kutoka nchi hii ya Brazil na wakatoa unabii kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha waonyesha mtoto ambaye ni kiwete kikamilifu aliyekuwa anajivuta chini katika mavumbi, na hata wakaeleza katika vipengee ya kwamba kichwa cha huyu mtoto ni kubwa kidogo na mtoto huyu ni kiwete kikamilifu, na hata wakanena ya kwamba kwisha Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikwisha waonyesha hata mama yake akiweza kupeana ile testimony. Tazama kwa Sarubin, chini tu ya masaa 24 yapata kilomita zaidi ya 9,000 kote kote kutoka Sao Paulo kule Brazil, nguvu za Mungu Baba zikaja hadi hapa tu Nakuru na kuweza kumuinua mtoto ambaye anaitwa Chemchole, akainuka na kutembea. Leo hii mtoto aliyekuwa kiwete kikamilifu wakatituma nabii wakuu wa Jehova walipokuja tu hewani na kuweza kutoa unabii, chini ya masaa 24 Chemchemer aliyekuwa kiwete kikamilifu, leo hii Robin tunapozungumza pamoja na wewe, Chemchemer miguu yake ambayo ilikuwa kama kama alikuwa chini katika mavumbi anakanyaga kwenye mchanga, anakanyaga kwenye udongo, na kuambia Robin tuko tayari kabisa, mioyo yetu iko tayari kabisa, tunatambua na kuelewa nguvu na mamlaka ambaye Mungu Baba amewekeza juu ya manabii wake wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe. Nina Robin kukujulisha tu kwamba madhabahu ya Kakeleki yote nzima tuko tayari kabisa kabisa, tunamejiandaa kabisa kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Itakapofika tu tutakuwa tu pale tukingojea kama madhabahu ya Jehova uponyaji wetu. Na kwa kukurudishia kwako kwenye studio, ninashukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kuja kwetu, kuna kukubali kwenda pale msalabani na pia kututumia manabii wake wakuu wakuu kutisha kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Leo hivi wetu wetu wanatembea Masi Chebet Robin aliyekuwa kiwete kikamilifu. Masi Chebet alikuwa kiwete kikamilifu, hakuwa na uwezo wa kutembea kutoka tu maeneo haya Kericho, lakini wakati mmoja tu manabii wakuu wa Jehova Yawe walikuwa wakiendeleza ibada katika nchi za ng'ambo, sio taifa la Kenya, na Masi Chebet anatoka tu Kericho hii, si hapa Kericho tu hapa kwa majani chai. Masi Chebet alikuwa kiwete kikamilifu miaka 3.5 na madaktari walikuwa wamesema kwamba haiwezekani alikuwa kiwete kwa sababu ya cerebral palsy, lakini wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipokuwa wanaendeleza ibada ya uponyaji katika moja wapo ya nchi za ng'ambo, Masi Chebet, wakati manabii wakuu wa Jehova walipokanyaga tu kwenye makabao na kutangaza mamlaka ya damu ya Yesu, Masi Chebet akasimama na kutemea. Robi tuko tayari, tumeelewa ni nani ambaye anakuja kwetu siku ya leo, Pastor Robi. mwingine. Na kurejesha koko kwenye studio, huyu ni Askofu Korire kutoka Kamkelek kwako kwenye studio, Pastor Robin.
0: Asante, asante sana Askofu Korire kutoka pale Kamkelek Kapsuser. Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti kabisa ambao tuliweza kupata hapo jana. Naweza kujua ya mpendwa msikilizaji ya kwamba hivi leo, siku hii ya leo lazima pia tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo ambayo wakati huo ambao Bwana Mungu Jehova Yahweh atawaruhusu wanabii wake wakuu zaidi kuweza kuja kwetu na kuleta mtembeleo mkubwa sana sana kutoka pale Sao Paulo kule Brazil.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Pastor Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. I'm back with my family on the land of Glamourland, answer.
0: Yes.
1: You call me the Sister Robin. And Pastor Manabiwa Kua to pick up Jehovah Yahweh.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti kabisa ambao tuliweza kupokea hapo jana, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yahweh aliweza kuwaruhusu wanabii wakuu zaidi sana kuja kwetu na kuletea ujumbe huu nyeti kuhusiana na kurejesha kwa ujumbe, kwa ile injili ya milele pale katika mimbari. Na Bwana anasema ya kwamba hata kama ujumbe unaonekana kuwa hauna mantiki kwa binadamu, lazima sisi tukaweze kuchagua kutii tu Bwana. Naomi Chepkorir.
1: Nisani kabisa nabi, nina kubuza kini, nina kupaka kama kaisa na kwenye, siogope ina mtu wa manabiwa kutika, kwa manasa na jina na kati za mwisho ya mafika, kukuja kunyakua kani sanaka nabi. Tazama ambapo, hizi na jisi tu nabi, mpaka manabiwa kuwa kutika Jehova ya we. Kuna na kuni, siwapo kanilisa, kanilisa kabisa, mpaka Mungu na mara onzi, kani nila katika kutoka kuna na mbambi lezi. Jee, kama taifa na Kenya, inabudu kutubu, ya kuna wakoko ya kumanisi, tazama ata wakoko wetu, kundi lezi kunipa wabanisi. Mungu, mpaka Mungu na mara onzi, anapati lisa kuna. Kama kaisa na kena nabi, andoko, kama kaisa na kena, inabudu, kwa kata kana nabi,
0: andoko
1: mwakula kwa kutika Jehova ya he, kwa kata kutika kwa jini, andoko, yunika kata na ujima yaka jana kata nabi, inakua nabi nabi sana, andoko, inamiaga kutika sana sana sana nabi.
0: Na kwa hivyo waweza kuwazia jinsi ambavyo itakuwa siku hii ya leo pale katika taifa la Brazil kule Sao Paulo, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yahweh atawaruhusu tena wanabii wake kuja kwetu na kutuletea mtembeleo mkubwa ambao utakuwa unatendeka siku hii ya leo. Sijui kama pale Londiani nanyi pia mko tayari kwa ajili ya mtembeleo huo.
1: Ni kwenye kabisa rabi, na eneo na mwani, kutoka sana njuhani, kutoka sana njuhu, kuna barisani, ambapo kutoka wani, kumpoja kutoka pagani, ambapo kutoka rabi, kumapa kubuni sana, kutoki manabia kuwa bwana Jehova ya he, kutoki mtu mwana ozi, kutoka mtu manabia mungu wa baba ya bintini, kumapa kutu, moja kwa moja kutoka kuna zimia, kutoka upanaji, upanaji kabisa nabi, kuna kubuni sana, kama maeneo ya majani, kutoka wani sana, sana, sana nabi.
0: Asante, asante sana Naomi kutoka Londiani, asante sana. Nasema ya kwamba pale Londiani pia wako tayari kabisa kuweza kufuatilia hiyo ibada kubwa sana ya uponyaji ambayo itakuwa inatendeka kule katika taifa la Brazil. Asante sana kutoka Londiani, huyo ni Naomi, asante.